0: Ninti mo ni Christian. Ai, ena kola po, ena le apo. Ni na po le ni wo lopo lopo wewe. A to to mende ma don de wa nyam beri.
1: Ah, kako keke. Nani, zigi, zigi, kome si biya bebe. Nani, zeto kwe to tebe. Nani.
2: Amoa. Na, vile si wejo kaka kaka kaka jeso.
1: Fi yon vi ya, ekpe bi.
2: Ati, sunu vi yolo gbe.
1: Eh, ye wak be. Do, vi, eh, oh, eche ton aton yon kuto le. Bona ze ze zin do to ji, bo yonu vi ya wa, monu kuru je wo yo. Do, eje si so, o yonu e do kwe kwe yo ji. Bo, vi yon mi ekpa wo, ne kaka su me, do mi kuna do fi, bo nu mokon ton na je wo.
2: Bo, sunu vi yon e su lo.
1: Eh, ti yo, ye, ye, su wa monu kuru je di we. Ye wa ti ho wa menu ye.
2: Fe nu Doni e kodele de do nano ti menu vile do kari kodele me.
1: Do papa ba je nu kombo nu.
2: Vile ni mo.
1: Ni tun wa do e tun do mi je yi o. Ene ya o le ko wa.
2: Ene.
1: Ene.
2: E ba e do wi ba nu.
1: Ba ni we.
2: No e to we. E so mi na do asia e do wi ba nu no e to we. Do no e to si yo ni ma je.
1: We o.
2: Di de me de le ye no gbe e de le bo. Ni a fo do gbe yon nu ton. En zombo sunu gbe me sunu no ba nu file ni tun do nu re no eton bro be mi de ton ene a eh no do un ne me fie je din do na do ko e do na ti me te win le winu file bi
1: papa so ho de do me yon nu fi o sa ja ke bo si bro mi ku na se mi ku na mo e si bro mo no ton
2: e si bro mo no ton a
1: je ke ka bi o ene na ni
2: ah example te no ton e
1: ah
2: o pon de ute we in no ton ni I don't know Puno Meton Bruno, do one, Naberondo. I need no check promo di. I joy long mono no chessy, bon copy. Example ten, name your dog.
1: Pondeu
2: tenotoini. Hale de tenotoini. Moy no blue bono beomeonia. And I ask super boko chivido fi devo. Boa hodo soon devo boy no puro puro
1: po way way.
2: Vienule entre wewenule ni. Toma do moyen de ya file si do po we aton si ku file si ku file ko si ku de me file si a veni si kopo to ko e ni mi jivio ni mi no bo jivio no e yon do responsabilite o mi do mo mi na ba una wa kambio mi do vide en ka zenu yo ni a ka hegbon ni a hegbon anado gbenu akunu pelu to aso ezon yo Bro, mi no wa yaya, mi no wa so dile. Ani a he vile gbon. Ni vile o, e ye jo e do. Ni papa ma yin papa responsable. Ne vile si gbena yin egbe ti. Bo de wo yi kaka bo ko dun to ganji bo du bo du bo gba ko bo dun bo e pe menu yo. Bo don gble do yo. E na le ko wa de. O na, awon le ko. Ah, ni ma ye gbede vile si wejo e te do vodun debu vile e te si home debu do vile o vile si wejo nde kana wa vile ya
1: tata
2: e o mene si yi ame me ti si yi ya mene si yi ya e o renu de me we suno go si ai na renu de me we suno go si ai
1: e yo suno ma yi gbeni ne suno ko gbe ne
2: e de su yon nu de e ka li ta me po ganji
1: e tun lo
2: to do re mi na ara ji
1: wo de papa papa yin wa nu mi
2: oh na ma
1: mo e fe to
2: mi gon nu ni
1: o e o mo e fe to si mama o e da le gbon file ji bo a do mi je ye ndo ko nto itan
2: ba mi na le a ji fi we de bo a ka blo 12 aro sun de vo
1: de aisha we mi popo do rai bo mi ji ye ne
2: ele malade menu zalu meo meo
1: me bia me masu meo me bia ro
2: ko me me menu ro
1: agbado
2: ne ko do e
1: agbado
3: na
1: agbado aton
3: o na o na yin lo so aton aton ni lo so
2: ere masu meo
3: eh ah se do mi ere e o be si yi lo mi ere
2: e o menu abajo mi ya mi
3: na
2: do mi ya mi do ya yon
1: mi ka fire le bu kun me
3: mi na zume a amo mondo sunu ilo edo wainu asiton
1: iwani
3: edo wainu asiton bo wa lo eyan no zo yo instant yo na e khre do sun dede no gbeda si mi to kuna wa jo yo ala si mi to ra pa mi to kuna wa nde o kuna yi so yo
1: e na wa nu me na yi so
3: wa e na yi so wa
1: e na yi so wa
3: e wa na e na ikuko kwejijo sunu mo nkan to le din lo walo tome do. When wa do kwodok trolo yo, ba do nwa kawa yo na atun we aiti len ya. Ndo, eikpe do tokun di nwe yin len.
1: Do to?
3: En, when we a do kwa, nwa kawa yo, nwa mwondo bon, edo yiwe yo, ewa yi monsunu de. Amo de no yi nun kogwe, do megomo yo. E yi monsunu de bo suno da si ya, kabe a si kujoto de bo. E, me on do kwe. Bo ya panda ho no be no hondo me o si yo me o je mo de pe to mo bo je ho do ni ji nwe le wa ka yin ton de ne hun de ko si di leko wa si ko to yo e wa yin do sunu e mo wa do kwe ton ba wa yo
1: ba ba ko du kwe ton kan ji
3: mo do me do to yo e mlo shock we e do si ku do e ya do sheka e no mlo shika
1: e no mlo shika
3: e do shiko e do sonu e sanu si so ton hayun nu o but it's so free fit on ele a amo but dey kale se po boy na ja yo
4: radio to pa
1: e ho ga tene ro ro pon pon bi to ro to ji le gan
3: hun oh na tunu we do to yo e sanu we ka yun won
1: de te ko de te ko
3: nbe e no mo da su ton go a
2: eh
3: ele e sanu we ka kre me de boy no mo da su ton go a
2: de vivi ni do ton
3: nunu konton
1: e ka ha sin
3: eh sunu e imo to meyo e na yun so aro pade bo e mo do nde ro ton yun nu we do sunu gan be mo nu si so ton nu si so e e do pinpo e bo ase ide okan yo e le yun san dizo wa e wa so ni kanji yan bi edo ide yo
1: se ko ya lo ton e bo de wa
3: so
1: e yo bo so mi
3: no da e wa so ni be germany yo e ti kon hun de ti ko yo fun gbere ka do ro ta ko me bro iyan igbe mo ko so
2: le
3: mo gbon yo le no buto me gbon ene e yan video mo mo mo do a ajo aji don to me fine kere do a konu sin togudo bo ze wa toto mo asa le hu le we no du be no be ko ene le wa yo akwera siton hun e na ho ro to me mo na sa to o me o le na du wa sa do hwe yo e na yin le do po a hun elo nyo no lo so adu kwe mo ya yo nu e mo e yan video e do to o me ede da situation yo no si bo yi bo da ka ka bo wuri alo khe yo e wa mo do a kwe o te to yi ji e kwe o te to yi ji yo sunu e ne hu de ro e ma sun me o nka me aso e yin koko a ma sunu koko le we a ma to ma ko wa o e anti me sunu e mo le e hun do me sunu koko sunu e no so e de so pla yo nko be yo no kan yi do de si hun e blo mo yo edu pede bo du volo yo e tuntun alo ni bodo ya lele ko bo ikwe e wo so be lodo ni do ti o ajo mi ton mi kle ma ajo mi ton do fi defo do sunu ene e do nu sawe de e ajo gun ko bo sawe sunu ton e do nu e ton fo sawe bodo yi
1: e lo ajo wa to o ajo wa to
3: wa e lo yin
1: bo ye me wo le bi pe o pe da choliji
3: bo ka pe mo yo wa pe ipe
1: mu
3: le ka pe ipe di yo na bo ko le ko wa yo e wa mo do e nfi ekwe yo e budo me won
2: fi egosi
3: yo e ro tu hun e le ko yo papa de to ro ko yo yan na fi ka do ko lo ko ba ko mo papa papa lugen wo
1: eh lugen eh ngba no e gba wo we ni ma
3: no ya
1: eh wa ba si do lugen ne
3: wo zo we ma lugen no e do ma lugen no aba pero e ko lugen wo yo eh nyonu e we do ke klena nyonu na yi ban ko si kho sa brezeski bo blo sun opo sun we so aton bo we do hodo ke kaka be bro ko aton bo do mi da jo wa e aton yen kuro da pato
1: eh ko do se do da ni ma so kan mi bi o si
3: bo yon wa nanu do lu yen do yin ma yo mi o ye ba yo mi o do ajodo kan mi kan itogudo
1: we ne asuko asuko wa jija yen o wa gbedo mi ti lele ma so yo re mi de o
3: e ma so ni nkan to ro ko to mi bo le ko ajo le fi wa ajode mi de mi no le
1: yi fi le pede
3: lese inu kokan pede do si wa yo mi wo nu okun wa so o bo mi an supa sipo ba si en to ando yen do le yin ra yo mi wo nu okun wa so e so ji we da ha bo nu na wa so bo yin pe kun ado ko do ra ka ji bo mi ara wo do ko na yon si do mo yin yen ton we
1: e ton apado
3: akoran de siwe a yo n debu si do mo nu yen bo yin ale po din le wodo e yan si kaka bo an do ko do ke be na lo
1: a wa de yin na si ton we si
3: ngodo si ngodo nu e bi be me do e yen yun nu e din o yan lo din o e kle yun nu do mi yin wa ni
2: din
3: e kle yun nu o e no do wa inu yun nu bo no kle a
1: Nen no blogo.
3: Eh no khla yun ayin yun wa.
1: Ah.
3: Ayin sunu bo do khosa bredeski do tomi. Ayin sunu bo do khosa bo yun wa nu asito e gandi yo. Eh. Wa lo ikini kini no zan pa siton po we sunu na no zan do khoton sa.
1: E gbon ne.
2: Ete ployon le.
1: Ete do gbe aja.
3: Oh.
1: Eh, da kwa mase bo da kwa mase. Eta da gbe aja. Ayo wa nu mi ado da de kle
3: bi.
2: Eh, o. Mo lo hain hain ya.
3: Eh, hain hain we ya. Kini kini lo hain hain ya.
1: E de no blogo.
3: E wa fidin yo bo kan fi ton pa si ton po yo e na se ye na no zo
1: bere
3: su na ti zo metu po wo mo to yi
1: bo do mele fopon
3: wa do yi chowe
2: nu bo edo mo po
3: bo do yi chowe nu ese tugbe yo e wa enu yin to
1: bo no wa
3: eh gba bi to nu
1: to na to to do nu ko
3: eh to nu ayin sunu bo do khosa o nu de na je da si to eji o e na mo wi a ouvere na wa sito ejio na mowe nu je toton koye na mowe eh amo anaza sito e bebe chuchu pepe pumbum bado nu wuli
1: ko ko sa e do to we ne
3: eh chene gbe yen ton do gbe ndo me ndo mede le ni bro ti wa no
1: e bebe si no to ero
3: mi mo ba e ka
1: de wu ni e yin wa nu yonu adekre yonu
3: en dekre bo no ko chocolate ni
1: e si ho bi mi
3: e ko bonbon ni
1: e si ho pa peli mi
3: ko biscuit ni
1: e si ho bonbon mi
3: asia ayi wa ni yan si ni puton
1: e no ho ano be nu wa
3: nu eh no yan si ni puton
1: e si yan
3: eh yan asia no yan si ni puton yonu
1: e si yan
2: e si yan e si yan gbe la zo e do la me je
1: e la no se
3: e
1: la no se
3: mi pawo le unmi eh ni no yo do e bezaki chewe kwa si
1: I don't know.
3: E donukun e donukun we.
1: Merci papa. Merci à la droite gbadoa.
3: Ayi, we
1: do merci la gbado.
3: Ah,
1: we do merci la gbado ta.
4: E ro pe do gbado.
1: Ferdinand, I don't merci la gbado. Ah, Sylvie papa.
3: Solidarité,
1: Mais
5: me dit que
1: va